0: rồi là sao có vậy sức cái Hindi rồi sao mà người stage rồi cái thằng ấy perform rồi đó mà khai kia
1: khai là hả anh ta đại đi lo cái tàu dây bằng mùi đồ tông nhà ta nó bắt đầu nó ăn rửa sạch cũng ta
0: bỏ rồi sao mà sao cái ashi kini
1: ashik nhỉ luôn
0: bỏ rồi sao mà ashi kini
1: ô
0: nó
1: nazar cái samne jigar ke pas hum nahi
0: cái kisa khana rồi đâm mano sao bằng cái
1: bus càng bây giờ này stand sức tôi mà này tê tao lao tăng này sao
0: nâng cơ sở mà giờ kisa quốc thay rồi bôi thằng cái hay phần amon cari thằng này amon bus càng này quốc thay rồi nó rong đi ta যে মানস রসাবি থানে আং সাই যে খনাই তোনে রমাং সানো মুসং ওম বহু থাঙ্গা গ তাব মুসা খাইনা করে ডাইরেক্ট করে তাব
1: আং
0: সুজা কই
1: স্থায়ী নো কাশা কিসা পুলানি নো আং সই খনাস নিতা ইয়াং তলা নাম তেমন মইতো করে
0: দো গে হিন্দি তাং সা তাব গন খনার দিসং আশি কি ফিল্ম দো
1: পুরা তাং সময় আব আম সাই তং
0: যে মানস
1: নজর কে সামনে